0: sa kasugpon sang aton matahong nga sugilanon dili sa aton programa Endless Love sa kasaysayan subong,
1: haghasta sa katapusan.